ނުވަތަ އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަ ފުޅަ އެ ޤުރުއާން ހެއްދެވިކަމަށް އެވުރެން ބުނަނީ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ކޭތަ؟ އެއީ ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތުންއައި ޙައްޤު ފޮތެއް؟ އެއީ ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން އެ ބަޔަކަށް އިންޒާރު ކުރައްވާނޭ ރަސޫލަކު ވަޑައި ނުގަންނަވާ ޤައުމެއްގެ ބަޔަކަށް ކަލޭގެފާނު ޢިންޒާރު ކުރެއްވުމަށްޓަކެއް؟ އެއީ އެ ވުރެން ތެދުމަގު ލިބިގަތުމަށްޓަކެއް؟

ޭނާ ފުރިހަމަ ސިފަ ދެއްވަ އެކަލާންގެ ރޫޙު ފުޅުން އޭނާ ފުމެލެއްވި އެބަހީ ފުރާނަ އެޅުއްވި އަދި އެކަލާންގެ ތިޔަބައި މީހުންނަ އިވުމާއި ފެނުމާއި ހިއްތަށް ލެއްވި ތިޔަބައި މީހުން ޝުކުރު ކުރަނީ ވަރަށް ވެސް މަދުންނެއް

0: ފަހެ ކަލޭގެ ފާނު އެއުރެންނާ އެއްކި ބާވި ވަޑައިގަންނަވާށ އަދި ކަލޭގެ ފާނު އިންތިޒާރު ކުރައްވާށ ހަމަ ކަށުވަރުން އެއުރެން ވެސް އިންތިޒާރު ކުރިތެ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فلم فشاغنمي

ކޮންމެ ހެޔޮކަމަކަށް އޭގެ ދިހަ ގުނަ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ﷲ ވަނީ ދެއްވާފަ އެ ކޮންމެ ދުވަހެއްވެސް ނިމިކެން ދާއިރު ތިމާ ވިސްނާލަންވީ ﷲގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމައިން ނުކުރެވި ދިޔައީ ކޮން ކަމެއްތޯޔާ އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ތިމައިން އިޙްމާލެއްވެވިފައި ވަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބަލާ އެމީހެއްގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުމާއެކު ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ﷲގެ ޙަޒްރަތުގައި ދުޢާ ކުރުމެ ಎಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವೆರಿ ಮೀಹಕಿ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸು ತಿಮಾ ಅಮಿಲ್ಯ ವಜಂಕೊ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸು ಹೇವು ಕಂತತ್ತಕಂ ಹೇನುವುಮಂ ಹಿವ್ವರ್ದೇ ಮೀಹಾಯ್ ಎಹೆನಿ ಮರು ತಿಮಾಯ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾಣ ಇರೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ನೀಂಗೇ ತೀಯೆ ತಿಮಾವುರೆ ಅನೆಕ ಮೇವೆಫ ಮತಿವೆರಿ ವೆದಾನಕಂ ಅಬದುವೆಸ್ ಹಂದಾನುಗ ಬಹಟ್ಟ ಅನೆಕುನ್ನಂ ಎಹ್ತರಾಮ್ ಕುರಂಜಿಹೆ ﷲ ގެ ޙަޒްރަތުގައި މީހާގެ ދަރަޖައިގެ ތަފާތެއް އަންނާނީ އޭނާ ތަކުވާވެރިވުމުންކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރަންވިއެ ތިމައި ވީވަރަކުން ހެޔޮ ކަންތައްތަކުގައި ކުރިޔަރާދާން މަސައްކެ ކުރަންވި މާދަމާގެ ދަތުރު ކޮއްތުކަމުގައިވާ ހެޔޮ ޢަމަލު ގިނަ ކުރުމަށެއް

0: ފަހެ މިއަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭ އިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުންނަ ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟
1: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
0: هما كشورون سورغيغي أهل ورميادو وني وفا فاغتكم متي مشغول وغنّي

ފިޔަތަ ދަމާލައިގެންނާއި އަދި ފިޔަތަ ލައްޕާލައިގެން އެޔުރެންގެ މަތީގައި އުދުހި އުޅޭ ދޫނިތަކަށް އެޔުރެން ނުބަލަނީ ހެއްޔެ؟ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ މެނުވީ އެ ތަކެތި ވެއްޓުނ ނުދީ ނުހިފަހައްޓަވަތެއް؟ ހަމަ ކަށަވަރުން އެ ކަލާންގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ

ނުވަތަ ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ ފިޔަވަ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ނަސްރުދޭނޭ ލަޝްކަރެއް ކަމުގައި ވަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ. ހެއްލުމެއްގެ ތެރޭގައި މެނުވީ ކާފިރުން ނުވެ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. نُوَتَ إِكَلَانْگِ رِزُقُ دِوُّنْ هُٹَّوَا فِنَمَا تِيَبَا مِيهُنَّ رِزُقُ دَيْنَي مِيهَكِي إِنْ كَاكُ هَيَّ. أَدِي كِيَتَّ ಎವರೆಂ ವಣಿ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮಾಯಿ ಹಗ್ಗುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮೆಗ್ಗಯೆ.